Hjem jo noe som en menneskerett, da. Standard, utleiere som kommer unna med lovbrudd.

medan det röda ljuset. Bad oss hålla käften och stanna kvar i nuet. Jag visste inte var hon kom från, vilket språk hon talade, vilka rörelser som skulle få hennes ögon galna. Jag kunde bara gissa, och efter 10 fel bad jag, amore svara.

mens din rygg mot lakanet. Hur slött du vaknade, dina ben som cyklar så glatt i sömnen. Hela sängen skakade, hennes pupiller nästan sprängdes när hon mumlar ramsan. Jag sa amore du svamlar, hennes andetag blev rök och svettlåg blöd på hennes panna. När hon lämnar mark så viskar hon något jag fortfarande inte fattar. Jag är helt säker på att min puls stannat.